Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Just to hear.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Това е Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика. FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места, главно в югозападна България. Явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източно от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27. На водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Министър-председателя Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коште, който ще веде на посещение в България по покана на българския премиер. Разговорът им е в резиденция Бояна, а след срещата са предвидени изявления за представителите на медиите. Народното събрание ще избере днес управител и подуправител на здравната каса. Ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. Днес и втората съдебна инстанция ще преценява дали 15-годишният от втората порция задържани трима под стража за убийството на Георги Кузев преди месец да остане в ареста. Само то,

0: по най-натоварените пътни направления, автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. В друга отсечка с очакван интензивен трафик път 1-1 в района на Симитли ще има реверсивно движение. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, да се повиши безопасността, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.
1: FM Plus. Спортът.
0: Голяма волейболна топка ще украси една от емблематичните локации в центъра на София, площад Света Неделя, в близост до църквата Света Неделя. Ще бъде открита утре от 10.30. В топката ще бъде вграден часовник, който ще отбрява времето до началото на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което София е домакин. Откриващия матч е на 9 септември от 19 в Арена. Любимците на България, световните вице-шампиони, излизат пред родна публика срещу Северна Македония. А след това ще играем с Португалия, Украина, Израел и Полша. В София са предвидени редица събития и активности, посветени на предстоящото Европейско първенство по волейбол за мъже. Очакват се изненади и шампионско настроение в фен-зоната. Такава ще има и в парка зад музея «Земята и хората». Божидар Сарабоюков ще участва на големия финал на Диамантената лига по лека атлетика утре в Брюксел. Там той ще се състезава заедно с всички елитни атлети от сектора. Началото е в 19.30.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Първата страница, първото любопитство, първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това е Радио FM+.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
5: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
0: Това е Радио

Отваряйте обрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източно от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27. На водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Министър-председателя Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристига днес на посещение в България. Визитата е по покана на българския премиер и част от обиколката на Коща в столиците на държави и членки от Европейския съюз. Основната тема на разговорите – дневния ред, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Срещите имат за цел

0: и Фатина за среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Народното събрание ще избере днес управител и подуправител на здравната каса. По време на изслушването кандидатите ще поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. А от друга страна засилване контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред здравната каса. Парламентът ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Очаква се днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидата и за вице-президент в предстоящия вод. Днес и втората съдебна инстанция ще преценява дали 15-годишният от втората порция задържани трима под стража за убийството на Георги Кузев преди месец да остане в ареста. Само той обжалва определението на районния съд, другите двама не се възползват от правото си. Те са на 17 години.
1: FM Plus. Спортът.
0: Левски победи Славия с 2 на 1 в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. За белите точен бе Емил Стоев, а за сините Армстронг, Коков, Лекси, Хуан Пере. Мехди Мубарик и Никола Серафимов обаче получиха контузии и бяха принудително заменени. Португалският защитник Диниш Алмейда е шесто ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефензивният футболист подписа договор за 2 години. Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за Купата на Германия по футбол, която спечели през миналия сезон. Баварците победиха Оснабрюк като гост с 4 на 1. Карлос Алкарас и Денис Шаповалов продължават напред в откритото първенство на САЩ по тенис. Бен Шелтен отстрани Хуберт Хуркач. Рублев също отпадна, но Данил Медведев продължава напред. При жените Арина Сабаленка се класира за третия кръг, където ще играе срещу Камила Рахимова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Zora и на zora.bg.
2: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
5: Това е Радио FM+. Защото...

0: сър, тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
1: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
0: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет СБА празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия.

0: 9,34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27. На водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
0: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Министър-председателя Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коста, който пристига днес на посещение в България. Визитата е по покана на българския премиер и част от обиколката на Коста в столиците на държави и членки от Европейския съюз. Основната тема на разговорите – дневния ред, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. Преди да дойде у нас, Коста ще разговаря с румънския президент Никош Ордан в Букурещ, а по-късно ще бъде и в Атина за среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Народното събрание ще избере днес управител и подуправител на здравната каса. По време на изслушването кандидатите ще поставят акцент върху необходимостта от по-строг финансов контрол, оптимизация на разходите и по-активно използване на дигиталните инструменти в здравеопазването. А от друга страна, засилване контрола от страна на пациентите и родителите върху медицинските дейности, които се отчитат пред здравната каса. Парламентът ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализацията на проекта. В Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Очаква се днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидата и за вице-президент в предстоящия вод. Днес и втората съдебна инстанция ще преценява дали 15-годишният от втората порция задържани трима под стража за убийството на Георги Кузев преди месец да остане в ареста. Само той обжалва определението на районния съд, другите двама не се възползват от правото си. Те са на 17 години.
1: FM Plus. Спортът.
0: Левски победи Славия с 2-1 в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. За белите точен бе Емил Стоев, а за сините Армстронг, Коко Флекс и Хуан Пере. Мехди Мубарик и Никола Серафимов обаче получиха контузии и бяха принудително заменени. Португалският защитник Диниш Алмейда е шесто ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефензивният футболист подписа договор за 2 години. Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за Купата на Германия по футбол, която спечели през миналия сезон. Баварците победиха Оснабрюк като гост с 4-1. Карлос Алкарас и Денис Шаповалов продължават напред в откритото първенство на САЩ по тенис. Бен Шелтен отстрани Хуберт Хуркач. Рублев също отпадна, но Данил Медведев продължава. При жените Арина Сабаленка се класира за третия кръг, където ще играе срещу Камила Рахимова.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Победих всички в надпреварата.
3: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Това е

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: сърдези и роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
1: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
0: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
7: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
8: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
9: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
8: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източно от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15, заяви командира на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев пред обществената телевизия. България вече има 8 самолета F-16, които се усвояват активно. Те вече имат 700 часа на лед. До края на септември ще продължат проверките на инспекцията по труда в летните курорти, а от 1 ноември започват и в зимни, съобщават от Главна инспекция по труда. Акцентът е поставен върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, наемането на работа на непълнолетни и граждани от трети страни, заплащането, работното време и отпуските. Следи се и за безопасни условия на труд. Започнаха консервационно-реставрационните дейности по паметника на свободата на връх Шипка. Така, до приключване на дейностите, монумента е затворен за посетители. Това ще продължи през следващите близо 2 години. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коста, който пристига днес на посещение в България. Визитата е по покана на българския премиер и част от обиколката на Коста в столиците на държави и членки от Европейския съюз. Основната тема на разговорите – дневния ред, както и следващия дългосрочен бюджет на съюза.

0: а по-късно ще бъде и в Атина за среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Централната избирателна комисия продължава регистрацията на партиите и коалициите, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Очаква се днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидата и за вице-президент в предстоящия вод.
1: FM Plus. Спортът.
0: Национална на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб ПЕК Зволе. Той отива там под найм от белгийския Ломел до края на сезона. Левски победи Славия с 2 на 1 в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. За белите точен бе Емил Стоев, а за сините Армстронг, Коко Флекс и Хуан Пере. Махди Мубарик и Никола Серафимов обаче получиха контузии и бяха принудително заменени. Португалският защитник Диниш Алмейда е шесто ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефензивният футболист подписа договор за 2 години. Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за Купата на Германия по футбол, която спечели през миналия сезон. Баварците победиха Осенбрюк като гост с 4 на 1. Карлос Алкарас и Денис Шаповалов продължават напред в откритото първенство на САЩ по тенис. Бен Шелтън отстрани Хуберт Хуркач. Рублев също отпадна, но Данил Медведев продължават. При жените Арина Сабаленка се класира за третия кръг, където ще играе срещу Камила Рахимова.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Шут!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бурче Хикс XL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. В Лейзермед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзермед. 024-760-760.
10: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Higher Love слушаме, оригинал на Стиви Уинвуд, ремикс на Кайго. Тина Търнър прави тази версия. Толкова хубава, толкова бодра музика, че сън не ме хваща. Преди това чухме кънтрито на Бионсе. Отново с оговорката, че в този кънтри албум само шапката и бутушите са и кънтри. Но сега, ако трябва да се придържаме към истината, има нотка кънтри, включително и в Texas Hold'em. Белинда Карлайл и All Saints, някакси асоциациите са плажни, защото ще слушаме песен от филма Плажа на All Saints и защото ще слушаме Белинда Карлайл с Heaven is a Place on Earth. Ако вече се ориентирате емоционално към предстоящо пътуване за празниците, и аз съм погледнала на там, честно казано, ще ви разказвам надълго и на широко, а утре още по-надълго и на широко за предстоящите, случващите се празници на изкуствата Аполония в Созопол, защото става ли дума за море в началото на септември, много вероятно е да става дума за Созопол.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Красотата не може да чакаме.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плот.
4: Е, ама как ще платим всичко това сега?
3: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
5: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
0: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в югозападна България явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източно от изток-североизток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Кандидатът на мнозинството, доцент Владимир Даскалов, бе избран с 120 гласа за след напрегнат дебат за управител на здравната каса. Мобилно приложение Е-здраве с нов модул, с който пациентът лесно може да контролира дали на негово име се извършват фиктивни дейности в здравната система. Стартира от 1 август. Системата вече дава удивителни резултати. Подадени са 1760 сигнала, започнени са 560 проверки. По-рано в декларация от ГЕРБ СДС отбелязаха 2-годишни, 110 от Добричката епопея и 86 от подписването на Краевската спогодба. От Възраждане предупредиха за вълна от неофашизъм у нас. Мирен протест в памет на убитие на младежкия хълм Георги Кузев се проведе тази сутрин пред съдебната палата в Пловдив. Хората настояват да бъдат наказани всички участници в престъплението и да получат присъди като пълнолетните. Днес се разглежда жалбата на един от арестуваните втора порция трима младежи. Само един от тях, най-малкият, на 15 години, обжалва задържането си под страж. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15, заяви командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред обществената телевизия. България вече има 8 самолета F-16, които се усвояват активно. Те вече имат 700 часа на лед. Започнаха консервационно-реставрационните дейности по паметника на свободата на връх Шипка. Така, до приключване на дейностите, монумента е затворен за посетители. Това ще продължи през следващите близо 2 години.
1: FM Plus. Спортът.
2: Национална на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб ПЕК Зволе. Той отива там под найм от белгийския Ломел до края на сезона. Друг български национал, централният защитник Стефан Велков, смени отборите в Дания. Подписа 3-годишен договор с Сион Дерийски, след като се утвърди като основна фигура в състава на Вейле, където игра 4 години. Българският централен защитник Валерий Владимиров постепенно ще получава все повече шансове за изява в първия отбор на Милан, казва журналиста Лука Бианкин пред газета Дело Спорт. Нашия играч вече е част от ротацията на Рубен Аморим и се очаква да получи минути в серия А и Лига Европа през този сезон. И тази годишното издание на основната фаза от Шампионската лига ще мине без българско участие, след като изненадващо Мартин Георгиев не беше картотакиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнира. ЦСКА намериха отбор на Алехандро Пиедрита, който не попадна в сметките на старши тренера Христо Янев. Той ще бъде под наем в Торонто от Major League Soccer.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Мар слушаме по радио FM Plus 11 и 16. Това е може би последната седмица, в която петъците ще свързваме с морско синьо, любимата ни рубрика, която ни кара да погледнем към морето и да си мислим за възможни ваканции, въпреки честно казано, септемврийското море е толкова приятно, че може би ще удължим живота на морско синьо и следващия и последващия петък. Но така де, в най-скоро време очакваме по това време на деня вече да ви говоря за звезден час, музикалните ни битки, които иначе владеят ефир от 12 до 1. На този етап звезден час отново е такъв с артисти, които обаче празнуват рожден ден на днешната дата или нещо интересно се е случило в музикален план. А днес не са малко тези артисти. Дженифър Ръш е родена на днешната дата. Ще я слушаме малко по-късно. Също и кибордиста на The Cure, които бяха в България. Feel Good фестивала дебютира в Пловдив тази година и беше, според мен, един от, очертава се да е един от любимите фестивали на българската публика, нов музикален форум в България. Ерос Рамацоти слушаме в следващите минутки. Той също намина през България. Гостуването му беше абсолютно незабравимо. Който е бил на концерта, знае какво имам предвид. Слушаме класика от Ерос, след това Остава и Мона Лиза.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
5: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

Бикела, так си слушаме по радио FM Plus в 11.40. Това ля-ля-ля идва от Ванеса Карлтън, а иначе слушаме Counting Crows. В следващите минутки поглед към една огромна личност, роден на тази дата, през 1960 година, но го изгубихме на само да припомня, коя беше на 24 декември 25 година, съвсем наскоро, в края на миналата година. Говоря ви за един от създателите на The Cure, т.е. от зората на бандата е с тях, с известна пауза, след това отново. Неговото име е Пери Бамонте и всъщност е и клавирист, и китарист. The Cure бяха в България това лято и всички техни фенове знаят колко е важна тази група, не само за собствения им живот, но изобщо за историята на музиката и на колко много артисти са повлияли, в това число и самия Пери Бамонте. В следващите минутки слушаме точно The Cure в негова памет. Песента, която избрах, е Love Song, стана 11.42. Надявам се, кротко върви деня.

0: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне, поне на теория. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на много места. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици с условия и заградушки на отделни места. Главно в югозападна България е явленията ще са интензивни. Вятърът слаб и умерен в западна и централна България от север-северозапад, в източно от изток-североисток. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София 29. На въздуха по морето 26-27, на водата 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Кандидата на управляващите доцент доктор Владимир Даскалов бе избран с техните гласове за управител на Здравната каса. Неговия конкурент, предложен от Продължаваме промяната, Станимир Михайлов, получи само гласовете на ПП и ДБ. Мобилно приложение Е-здраве с нов модул, с който пациентът лесно може да контролира дали на негово име се извършват фиктивни дейности в здравната система. Стартира от 1 август. Системата вече дава удивителни резултати. Подадени са 1760 сигнала, започнени са 560 проверки. По-рано в декларация от ГЕРБ СДС отбелязаха 2 годишни, 110 от Добричката епопея и 86 от подписването на Краевската спогодба. От Възраждане предупредиха за вълна от неофашизъм у нас. Мирен протест в памет на убитие на младежкия хълм Георги Кузев се проведе тази сутрин пред съдебната палата в Пловдив. Хората настояват да бъдат наказани всички участници в престъплението и да получат присъди като пълнолетните. Днес се разглежда жалбата на един от арестуваните втора порция трима младежи. Само един от тях, най-малкият, на 15 години, обжалва задържането си под страж. До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15, заяви командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред обществената телевизия. България вече има 8 самолета F-16, които се усвояват активно. Те вече имат 700 часа на лед. Започнаха консервационно-реставрационните дейности по паметника на свободата на връх Шипка. Така, до приключване на дейностите, монумента е затворен за посетители. Това ще продължи през следващите близо 2 години. FM.

0: Друг български национал, централният защитник Стефан Велков, смени отборите в Дания. Подписа 3-годишен договор с Сион Дерийски, след като се утвърди като основна фигура в състава на Вейле, където игра 4 години. Българският централен защитник Валерий Владимиров постепенно ще получава все повече шансове за изява в първия отбор на Милан, казва журналиста Лука Бянкин пред газета Дел Спорт. Нашия играч вече е част от ротацията на Рубен Аморим и се очаква да получи минути в серия А и Лига Европа през този сезон. И тази годишното издание на основната фаза от Шампионската лига ще мине без българско участие, след като изненадващо Мартин Георгиев не беше картотакиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнира. ЦСКА намериха отбор на Алехандро Пиедрита, който не попадна в сметките на старши тренера Христо Янев. Той ще бъде под наем в Торонто от Major League Soccer.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

има значение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Париж с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бурче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Красотата не може

0: реши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Орлин Павлов и сам точно 12.49. Удобен момент да ви кажа, че той е утре наш задочен гост в рубриката Морско синьо. Изданието на Морско синьо тази седмица е вдъхновено от Созопол и Аполония, която в момента се случва в един от най-красивите български морски градове. Освен Орлин Павлов и Стефан Вълдобрев говори за любов с Созопол. Очаквайте ги точно по това време, между 12 и 1 в утрешния ден.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. С 120 гласа за, 56 против 11 въздържал се, Народното събрание избра доцент доктор Владимир Даскалов за управител на Здравната каса. Той получи подкрепа само от издигналата го формация Прогресивна България, като един от депутатите от мнозинството гласува с въздържал се. Неговия конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, получи 30 гласа от ПП и ДБ. ДПС не участваха и в двете гласувания. 15-годишният тинейджър от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на младежкия храм в Пловдив остава в арест. Това решиха днес при гледането на жалбата за наложената му най-тежка мярка за неотклонение. Апелативните магистрати в Пловдив, те са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по боя и гаврите на 37-годишния мъж от Кричим, който почина. Решението на съда не подлежи на обжалване. Заседанието се проведе при закрити врати. Преди него имаше протест в памет на починалия след жестокия побой мъж. На протеста хората настояваха да бъдат наказани всички участници в това престъпление. В подписка протестиращи искат при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. Това може да стане с промяна на член 63 от Наказателния кодекс, който редуцира наказанията на непълнолетните. Автомобил се запали на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Инцидента е станал при 17 км в платното за Варна. Движението в активната лента в участъка е временно ограничено. Автомобилите могат да минават само през изпреварващата лента. Трафика се регулира от Пътна полиция. Водеща новина от чужбина, двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен, малко преди полунощ. Минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил били хвърлени няколко запалителни устройства в район, в който се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на Баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двамата заподозрени, 28-годишна жена, 38-годишен мъж.

0: футболен клуб Левски излязаха с позиция, че името на Стоян Георги Спрухов няма да бъде променено. В последните дни се завъртя информация, че съоръжението може да бъде преименувано с рекламна цел за определен срок в даден момент. От клуба обаче подчертава, че такива разговори не са водени и името няма да бъде заменено. Промяна на името на стадион Георги Спрухов не стои, никога не стоява на дневен ред, обяви ръководството на Левски. Българският талант в редиците на Милан Валери Владимиров беше картотекиран за предстоящото участие на Гранда в основната фаза на Лига Европа, където на руснаците предстои гостуване в София на Левски на 21 януари. 18-годишният защитник попадна сред играчите от списък Б, в който влизат млади футболисти. Така Владимиров може да бъде използван, ако треньора Рубен Аморин прецени. Отделно нашенеца картотекирани за мачовете от серия А. И тази годишното издание на основната фаза на Шампионската лига окончателно ще мине без българско участие, след като до някъде изненадващо Мартин Георгиев не беше картотекиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнира. Младият защитник беше част от отбора в плейофните сблъсъци с Левски, но сега треньора Марко Николич го извади от групата от играчи, на които ще разчита за напред.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Това е Шака Кан, фичеринг Snoop Dogg. Най-новата песен на Шака Кан, част от плейлиста на Радио FM+. Шака Кан е активен музикант, прави концерти, наскоро дори обяви участието си в фестивал на BBC Radio-то. Голяма радост е и това подклажда надеждата, че може пък и да я видим в България. Много красива снимка гледам, красива заради участието на Мария Бакалова в този кадър и заради съучастието на Райан Рейнолдс и Кенет Брана. По завъртян начин ви казвам,

0: Blue Something слушаме по Радио FM Plus. Breakfast at Tiffany's, точно 22 минутки след един. Една смущаваща новина, която обаче според мен трябва да се изговаря, включително и по радиото, за да може хората някакси да преценят кое е правилно и кое не е. Излезе проучване за това каква част от хората изобщо са склонни да купуват лекарства и хранителни добавки или друг продукт, рекламиран като полезен за здравето, под влиянието на реклама, а не след препоръка на лекар. И се оказва, че всъщност 40% от българите се доверяват на препоръки за лекарства, и то от, слушайте внимателно, инфлуенсъри, козметици и треньори. Според мен това е много смущаващо, и когато виждам тези 38% в брой хора, тъй като 1% от извадката е равен на около 53 000 души, това означава 2 милиона българи си купуват лекарства под влияние на реклама или препоръка от инфлуенсъри, козметици и треньори. Да, смущаващо е. Нали? Реклама, след което ще чуем, да, реклама, откровена реклама, по-скоро са музикални рекламите, които ще звучат след малко. Виждам, че ще промотираме новата продукция на Сам Смит, нищо, което да ви напряга и застрашава. След това Aloe Black, ще чуем Frontman. Това е новата българска супергрупа с сингъла Непобедим, Селин Дион, Еми Лайнхаус, и после отново ще отдадем почет на един музикант, за когото много ще има да говорим до края на тази седмица, най-вероятно и в началото на следващата, защото един от най-големите музиканти в историята щеше да има рожден ден в неделя.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

слушаме по Радио FM Plus. 20 минутки остават до 2. Вече гледам към близкото ни бъдеще и към музиката, която ще слушаме даже при първата ни среща едната седмица на 8 септември. Защото много са музикантите, за които ще имаме повод да си говорим. 6 септември датата е рождена с оказа на толкова много, много значими музиканти. Много интересни Нина Персон от The Cardigans, една от много интересните фронт дами в музиката, родена 74-та година на 6 септември. Също така Долорес Ориердън от The Cranberries, ще я почетем със сигурност нейната рождена дата, не рожден ден, на 6 септември 71-та година. Правя тази оговорка, защото тя си отиде без време на 15 януари 2018 година. Един от най-красивите гласове в музиката ни напусна. Имаме рожденичка в Сиси Пенистън, 6 септември 69-та година. Цялото име е Сесилия, в интерес на истината. Finally, една от най-любимите ми песни от годината, в която се роди Радио FM Plus, 92-та година. Си спомням, че ефира на радиото ни беше озвучен точно от този сингъл. Мейси Грей. Любимата ни Мейси Грей, родена 69-та година на 6 септември. За понеделник изобщо си имаме много артисти, за които да говорим. Имаме рожденники в АХА, това е китариста на групата. Ще бъде славно. Не понеделник, вторник. Но на 5 септември няма толкова много артисти, които са родени на датата 5 септември, но има един, който е толкова важен и толкова любим и толкова непрежалим това, че в момента не е сред нас. Говори за Фреди Меркюри. Затова много ми се искаше съвсем на финала на нашата среща да чуем нещо от Queen. А след това до края на часа ще ви пусна един разкошен фънк от Imagination. Ще слушаме Джордж Харисън. Пак така музика от 80-те години. Ще чуем Даниел Полтър и Сомбър. И моето дежурно пожелание, обаче винаги абсолютно откровено и от сърце, не от куртуазия, да ви е лек след обеда. Ако от сега сте се запътили към морето, да е лек и пътя ви. Утре всички, които обаче оставаме на честотите на Радио FM+, ще се съберем и под знака Морско синьо.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. До 2-3 години автомагистрала Хемус ще бъде завършена до Велико Търново. Това потвърди министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в парламент. И като казвам, че стига до Велико Търново, не казвам, че няма да построим магистрала Хемус, само че за лот 7 се наложи препроектиране и когато се налага препроектиране на лот 7, аз мисля, че е най-разумно и то не е политически, а експертно. Да изчакаме 8-ми лот, защото ако се наложи заради промяната 7-ми лот и частична промяна на лот 8-ми, не казвам, че ще се случи, те да вървят заедно, коментира Шишков, защото те на практика решават един и същи транспортен проблем от пътен възел до пътен възел, каза още той. Заради всичко това, ясен срок за завършването на цялата магистрала не може да бъде даден, каза още министър Шишков. Той обвини предишните управляващи, че договорите, сключени с строителните фирми, ощетяват държавата. Паметника на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. Ако дейностите вървят по план, ремонтът трябва да приключи до края на август 2029 година. Основна част от този ремонт ще бъде по фасадите на паметника. Предвижда се изцяло да бъдат подновени и фугиращите смеси между отделните фасадни блокове. Ще бъдат подменени силно амортизирани камени блокове, оловните обшивки ще бъдат възстановени. Предвижда се цялостен ремонт на стълбището към северния вход, който е официалният вход на паметника. Двете врати към Косницата и северния вход също ще бъдат реставрирани. Дейности са планирани и във вътрешността на монумента. От интериорните пространства ще бъдат премахнати всички допълнително полагани през годините изолационни смеси и материали. Целта е да бъде открит автентичния каменен градеж. Главният прокурор Ваня Стефанова е поискала Народното събрание да свали имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Е подсъдим по дело за търговия с влияние, по което има осъдителна присъда на втора инстанция, но окончателното решение зависи от Върховния касационен съд. Заради избирането му за депутат, производството бе спряно с месеци. Цялостното протакане на делото вече е толкова голямо, че през 2027 година то може да бъде прекратено заради изтичане на абсолютната 15-годишна давност. Съда има около 10 месеца да се произнесе преди делото да приключи с пълен провал. Новина от чужбина. Руският лидер Владимир Путин заяви, че има шанс за прекратяване на войната срещу Украина, но при едно условие, съобщават руските медии. По-конкретно той заяви, че Украина и Русия трябва да преговарят за прекратяване на войната помежду си, а другите страни могат само да подкрепят и съдействат по този въпрос. Путин също така каза, че контактите между Украина и Русия продължават предимно на ниво разузнавателни служби. Възползвайки се от възможността, Путин отново обвини Украина в държавен тероризъм, заявявайки, че това усложнява възможността за мирно уреждане. Руският президент направи редица изявления относно международните отношения. По-конкретно той каза, че Русия уж е за възстановяване на пълноценните отношения с Съединените щати, но това решение зависело и от Вашингтон. Той добави, че контактите между Русия и щатите продължават и президентът на Америка Доналд Тръмп е решен да работи позитивно и конструктивно. Междувременно Владимир Путин обвини западните съюзници на Украина, че мълчат и стават съучастници на международния тероризъм, според него.
0: FM Plus. Спортът.
1: От футболен клуб Левски излязаха с позиция, че името на Стоян Георги Спрухов няма да бъде променено. В последните дни се завъртя информация, че съоръжението може да бъде преименувано с рекламна цел за определен срок в даден момент. От клуба обаче подчертава, че такива разговори не са водени и името няма да бъде заменено. Промяна на името на стадион Георги Спрухов не стои, никога не стоява на дневен ред, обяви ръководството на Левски. Българският талант в редиците на Милан Валери Владимиров беше картотекиран за предстоящото участие.

0: и отделно нашенице картотекирани за мачовете от серия А. И тази годишното издание на основната фаза на Шампионската лига окончателно ще мине без българско участие, след като до някъде изненадващо Мартин Георгиев не беше картотекиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнира. Младият защитник беше част от отбора в плейофните сблъсъци с Левски, но сега треньора Марко Николич го извади от групата от играчи, на които ще разчита за напред.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Може би това е новата Single Ladies. Рей, чухме от началото на часа Where is my husband? В 2:10 поглеждаме и към една друга част на днешния 3 септември. Сега давам началото на FM Plus след обед. Здравейте, аз съм Калин Кирилов и днес се надявам на обща компания. Чак до 18.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Точно от 2000-та година по памет чухме Lady Моджо в ефира на Радио FM Plus в 2:22. Нашия следобед първо започва с един много приятен свеж полъх или поне така се усеща около София. Искахме си тази така лека студенина, този лек полъх на есен, защото след огромната жега август обикновено човек търси захлаждане и след 5-6-7 дни отново ще си искаме лятото. Но, въпреки това ще преобладава слънчево време в днешния следобед, макар че ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места. Може би, ако имате късмет, ще оцелите някой краткотраен дъжд с максимални температури между 29 и 34 градуса. Ще бъде свежо, това е важното. А музиката е ясно, че е тук. Скейта слушаме след малко, както и Любо Киров.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One? Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
0: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
0: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Това е Радио FM.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Sugar Babes бяха това и To Lost in You, които чухме последните минути по FM Plus след обед. Още нова музика сега следва, защото Сам Смит вече издаде новия си албум Hazel Eyes, който излезе преди буквално няколко дни. Има обаче една песен в този албум, която се откорява малко. Тя се казва Constant Companion. И дори ако искате да видите Сам Смит като каубой, видеото също си личи, че е идейно, че са положени много усилия, най-вероятно за да бъде заснето по този начин. А песента е специална, защото тепърва, според мен, ще расте с времето. Започва така.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Изнесените от министъра на регионалното развитие Иван Шишков данни за нередности в изграждането на автомагистрала Хемус и над 1 милиард лева авансови плащания към строителните фирми по време на изслушване в парламента доведе до спор и взаимни обвинения между настоящи и бивши управляващи. Говорим за гигантска криминална схема, каза Антон Кутев от Прогресивна България. Той се обърна към редиците на ГЕРБ. Това е организирана престъпна група с политическо управление. Аз съм абсолютно убеден, че някои от колегите, които сега се подсмиват в залата, скоро ще си дадат имунитетите по тази тема. Въпреки че ми е ясно, че прокуратурата години наред отказва да забележи нещо нередно в това. Има лоша новина към вас, нещата се променят. Хората вече не могат да търпят дивотията, която вие създадахте през годините. Затова избраха нас и ние ще доведем тази престъпна схема до края, където е мястото. Някой ще бъде зад решетките за нея, уверявам ви, коментира Антон Кутев. Бившия регионален министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Николай Нанков отхвърли обвинението, отправи свой към министър Шишков. Именно вие сте човекът, който сътвори тази каша с незаконното строителство на лот 4 на автомагистрала Хемус. Колеги, трябва да знаете, че в момента няма установено по законовия ред незаконно строителство. В изслушването ви не стана ясно как смятате да управлявате риска от съдебни претенции при прекратяването на договорите, коментира Николай Нанков. 15-годишният тинейджер от втората група за задържани за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив остава в арест. Това решиха днес при гледането на жалбата за наложената му най-тежка мярка за неотклонение апелативните магистрати в Пловдив. Те са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по поя и гаврите. Над 37-годишния мъж откри, че решението на съда не подлежи на обжалване. Новини от чужбина. Испания не е открила доказателства, установяващи, че властите на Марокко са организирали масовото нахлуване на мигранти в северноафриканския ексклав Сеута в края на юли месец, каза днес испанския премьер Педро Санчес, цитиран от Reuters. Санчес заяви това пред долната камера на испанския парламент, след като беше публикуван полицейски доклад, в който се посочва, че масовото нахлуване в Сеута не е било спонтанен миграционен поток, а планирана и поетапна операция, целяща да претовари граничния контрол на испанския ексклав. Неизвестен моторист застреля офицер от руските въздушно-космически сили в Саратовска област, съобщават прокремлските медии, цитирани от Астра. Покушението е извършено в Енгелс. Офицерът е хоспитализиран в крайно тежко състояние. Според досие шпиона, жертвата е генерал-майор Николай Николаевич Варпахович, командир на 22-а дивизия тежки бомбардировачи на руските въздушно-космически сили. Само преди 4 дни, на 31 август, службата за сигурност на Украина и главната прокуратура на страната повдигнаха задочно обвинение именно на генерал Варпахович. Разследващите смятат, че той е замесен в ракетния удар по детската болница Охмадет в Киев.
1: FM Plus.
2: Национална на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб Цволе. 24-годишният футболист, който в момента лекува травма в ахилеса, преминава в Цволе под найем от белгийския Ломел до края на сезона. За него това ще бъде втори престой в отбора от Eredivisie, за който той игра и от януари 2024 до юни 2025 година. 40-годишният босненски нападател Един Джеко написа в социалните мрежи, че последният момент за националния тим ще бъде двубоя срещу Швеция в Лигата на нациите, срещата е на 2 октомври. Нищо в кариерата ми не може да се сравни с гордостта, която изпитвах всеки път, когато обличах тази фланелка. Това беше детската ми мечта. Винаги съм се гордял с това, както и при първия ми матч. Изминаха 20 години от онзи първи матч срещу Турция. Много неща се промениха, промених се и аз.

0: 26 от Италианската футболна асоциация. Победителите бяха определени чрез гласуване на играчите. 39-годишен испанец е треньор на тима от 2024 година. Миналия сезон Комо спечели 71 точки, завърши четвърти в класирането. Клуба се класира за Шампионската лига за първи път в своята история.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: You've got the love. Чухме последните минути по FM Plus след обед на 3 септември. Ако вече ви е втръснало от море и искате малко по-различен тип екскурзии, може би е хубаво да знаете, че паметникът на свободата на връх Шипка затваря за посетители заради мащабна реставрация. И ако дейностите вървят по план, ремонтът трябва да приключи до края на август 29-та година. Всичко трябва да се случи в рамките на 642 календарни дни, които ще бъдат разположени в три строителни сезона. Основната част от ремонта ще бъде по фасадите на паметника, като се предвижда изцяло да бъдат подновени фугиращите смеси между отделните фасадни блокове, ще бъдат подменени и силно амортизираните камъни блокове, а ломите обшивки ще бъдат възстановени. Но заради реставрацията посетителите няма да могат да влизат в самия паметник. Обаче достъпът до района около монумента ще бъде възможен при спазване на изискванията за безопасност. FM Plus следобед продължава.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмет. 024-760-760.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

Simply Red, слушаме последните минути по FM Plus след обед. Сега да скачам към Лизо, която имаше премеждия, освен всичко в музиката последните години. Да се върнем 3 години назад, септември 23-та, когато нейната дизайнерка Аша Даниелс завежда дело за тормоз и дискриминация срещу певицата и нейната продуцентска компания. Тя тогава е твърдяла, че Лизо и екипа й са създали работна среда, белязана от различни неприятни намеци, расова дискриминация, както и незаконни практики. И първоначално съдът постановява, че Даниелс не може да съди Лизо или турменеджера й в качеството им на физически лица, но ето че последния вторник съдия се произнесе в полза на продуцентската компания и изцяло отхвърли иска на дизайнерката. След това певицата Лизо публикува едно видео в Инстаграм, на което стои пред камерата и казва, че с облекчение съобщава, че е спечелила това дело и тези нелепи твърдения са се оказали лъжа срещу нея. Сега те чуем.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. С 120 гласа за, 56 против 11 въздържал се, Народното събрание избра доцент доктор Владимир Даскалов за управител на Здравната каса. Той получи подкрепа само от издигналата го формация Прогресивна България, като един от депутатите от мнозинството гласува с въздържал се. Неговия конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, получи 30 гласа от ПП и ДБ. ДПС не участваха и в двете гласувания. 15-годишният тинейджър от втората група задържани за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив остава в арест. Това решиха днес при гледането на жалбата за наложената му най-тежка мярка за неотклонение апелативните магистрати в Пловдив. Те са категорични, че има достатъчно доказателства за участието на 15-годишния младеж по боя и гаврите на 37-годишния мъж от Кричим, който почина. Решението на съда не подлежи на обжалване. Заседанието се проведе при закрити врати. Преди него имаше протест в памет на починалия след жестокия побой мъж. На протеста хората настояваха да бъдат наказани всички участници в това престъпление. В подписка протестиращи искат при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. Това може да стане с промяна на член 63 от наказателния кодекс, който редуцира наказанията на непълнолетните. Автомобил се запали на магистрала Хемус, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Инцидента е станал при 17 км в платното за Варна. Движението в активната лента в участъка е временно ограничено. Автомобилите могат да минават само през изпреварващата лента. Трафика се регулира от Пътна полиция. Водеща новина от чужбина. Двама български граждани са задържани в Германия заради хвърлени запалителни устройства пред централата на технологична компания, работеща за военната индустрия. 28-годишна жена и 38-годишен мъж са арестувани около полунощ в Мюнхен, малко преди полунощ. Минувачи са сигнализирали полицията, че от автомобил били хвърлени няколко запалителни устройства в район, в който се намират няколко компании от отбранителната индустрия. По данни на мюнхенската полиция, един от запалителните заряди е бил изгасен от пристигналите на място служители. Друго запалително устройство е било обезвредено от специалисти на Баварската криминална служба. В рамките на незабавно започнало издирване са задържани двамата заподозрени, 28-годишна жена, 38-годишен мъж с българско гражданство. Разследващите не изключват и руските разузнавателни служби като възможни организатори или подстрекатели.
0: FM Plus. Спортът.
1: Национална на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб Цволе. 24-годишният футболист, който в момента лекува травма в ахилеса, преминава в Цволе под найем от белгийския Ломел до края на сезона. За него това ще бъде втори престой в отбора от Eredivisie, за който той игра и от януари 2024 до юни 2025 година. 40-годишният босненски нападател Един Джеко написа в социалните мрежи, че последният момент за националния тим ще бъде двубоя срещу Швеция в Лигата на нациите, срещата на 2 октомври. Нищо в кариерата ми не може да се сравни с гордостта, която изпитвах всеки път, когато обличах тази фланелка. Това беше детската ми мечта. Винаги съм се гордял с това, както и при първия ми матч. Изминаха 20 години от онзи първи матч срещу Турция. Много неща се промениха, промених се и аз. Но любовта ми към фанелката никога сега чувствам, че е дошло. Време да се оттегля, написа Джеко. Наставника на Комо Сеск Фабрегас беше обявен за треньор номер 1 в серия А за сезон 2025-2026 от Италианската футболна асоциация. Победителите бяха определени чрез гласуване на играчите. 39-годишен испанец е треньор на тима от 2024 година. Миналия сезон Комо спечели 71 точки, завърши четвърти в класирането. Клуба се класира за Шампионската лига за първи път в своята история.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Първимо на Бруно Марс, особено когато прави дуети с жени, защото току-що видях, че официалното видео към песента Стил вече е в YouTube от 20 часа, а това е песен на колумбийска певица, много популярна и автор на песни Карол Джи, заедно, разбира се, с колаборация от Бруно Марс, който помага много добре в песента. Тя дебютира под номер 41 в класацията Billboard Hot 100 и вече, доколкото и чета коментари от потребителите, се радва на огромен успех. А видеото, както казах, ви очаква вече официално в интернет от преди буквално няколко часа. Сега FM Plus следобед продължава ето така.

0: много сърце слушахме последните минути по Radio FM Plus в 4.18. Така не ви сега директно към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очакват, да го кажа така, много интересни признания. Например, Доджа Кет откровено говори в последно интервю за битката си с алкохола и наркотиците. Наталин Брулия каза за Торн също най-големият ти хит, интересни факти и предизвикателството как да продължиш да твориш след подобна песен. Какво се случва с Ариана Гранде, Лизо, Шер и Майли Сайрас? Ей, такива новини ви очакват към radiofmplus.bg.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Това е

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Роксет, да слушаме последните минути по FM Plus след обед. Филмовият фестивал в Венеция започна вчера с подчертано хуманистична нотка като носителя на Златен лъв за цялостно вече творчество Джордж Клуни, и председателката на журито Маги Джиленхол изтъкнаха в речите си силата на киното да обединява хората в тези времена на разделение. Определяйки фестивала като изключително място за среща, Клуни използва речта си при получаването на наградата, за да подчертае необходимостта човечеството да осъзнае приликите си, вместо да се фокусира върху различията. И от всичко, което каза, мен лично много ме впечатлиха думите: докато Клуни правеше равносметка на кариерата и живота си до сега, той каза, че смята, че никой не се смее на друг език и никой не плаче на друг език. Родителите се тревожат по един и същи начин, казва той, децата мечтаят по един и същ начин, любовта изглежда удивително подобна, което прави трудно да повярваме, че сме толкова различни, колкото постоянно ни казват.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет СБА празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Свежест. Всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Слушаме Миро и бягаме по FM Plus след обед в 4.53. Със сигурност не е лесно да правиш музика като тази след толкова много години. Free to Love, сега слушаме и Дюран Дюран по FM.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призна, че има грешки в операцията за откриването на заглушителите в квартал Драгалевци, но прехвърли вината от МВР върху Комисията за регулиране на съобщенията. Според него, служителите на КРС отишли на проверка в комплекса на Размик Чакарян Ами в столичния квартал без полицейско подкрепление. В това време собствениците на предполагаемите заглушаващи устройства са успели да ги свалят и да ги скрият, и МВР така и не ги откри. Служителите на полицията обаче не са присъствали на терен от самото начало, а пристигнали едва 30 минути по-късно. Демерджиев отдаде това на грешно организиране на проверката. Премиера Румен Радев и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта обсъдиха в София ключови въпроси от европейския дневен ред, многогодишната финансова рамка, сигурността и отбраната, технологичния суверенитет, свързаността и разширяването на Европейския съюз. Радев определи срещата като много ползотворна и подчерта необходимостта европейските държави да търсят общи решения на множеството кризи, пред които е изправен Съюза. Премиера постави акценти върху необходимостта всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие. Към темите от чужбина, руските граждани трябва да бъдат готови за продължаващ недостиг на бензин поради украинските атаки срещу петролни рафинерии, каза руският президент Владимир Путин. В реч на източния икономически форум в Владивосток в четвъртък Путин призна, че властите не са били подготвени за серията атаки срещу енергийната инфраструктура, които доведаха до драматичен спад в производството на петролни продукти и предизвикаха най-тежката горивна криза в съвременната история на страната. Предположихме, че това са чисто граждански обекти и не могат да бъдат цел на никакви атаки, дори във въоръжен конфликт. Но в това отношение сгрешихме. Нашия противник, за съжаление, мисли различно, каза Путин. На въпрос на модератора дали руснаците трябва да свикнат с недостига на бензин, Путин отговори следното. Трябва да сме подготвени за всичко. Само нашата подготовка ще накара тези, които искат да ни навредят, да разберат, че би било по-добре да не го правят, добави той. На 92 годишна възраст почина Глория Стайнъм, една от най-важните фигури в движението за женско равноправие. Стайнъм беше лицето на феминизма от 60-те и 70-те години на миналия век, като публично се застъпва за правото на равно заплащане на работното място, правото на аборт и сексуално образование за младежите. Тя е основател на известното женско списание Miss Magazine, в което за първи път се говори открито за проблемите с женското здраве, домашното насилие, заплатите, политиката и други теми.
1: FM Plus. Спортът.
2: Втородивизионният австрийски клуб Вакер Инсбрук е купил нападателя на Славия Янус Гермуш. Стана ясно при представянето на футболиста в новия му отбор вчера. Преди мача на Славия с Левски, собственика на белия клуб Венцеслав Стефанов призна за трансфера и каза, че са се разделили срещу малка сума, но не назова името на следващия тим на алжирския футболист. Янтар Габрово победи Пирин Благоевград с 2-0 в среща от седмия кръг на втора футболна лига. Милчо Ангелов даде аванс на ковачите с точен удар в 55-та минута. В добавеното време Асен Георгиев оформи крайния резултат. Така момчетата на Борислав Стойчев се доближиха на точка от лидера Фратрия. Орлетата пък остават на дъното с 7 загуби от 7 срещи и голова разлика 3 на 24. Положението на Пирин Благоевград става все по-лошо. След като има е на дъното на втора лига с 0 точки от първите 7 мача днес, благодетелен отбора Георги Калпакчиев обяви, че се оттегли от ангажиментите си към клуба, тъй като не може да се справи с натрупаните от предишните собственици дългове. Капитан на баскетболния Левски Златин Георгиев Голди прекрати своята кариера, съобщи Спортал БГ. Една от най-разпознаваемите фигури в родния баскетбол за последните 25 години. Има 7 купи на България, 2 суперкупи на страната, както и трофей от Балканската лига. През изминалата кампания Голди премина границата от 500 отбелязани тройки. 41-годишният столичанин, който е юноша на сините, игра за родния си клуб от 2002 до 2013 година, както и от 2022 до този месец. Калояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Шънджън, Китай, с награден фонд 1 250 000 долара. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 22 на 20 и 21 на 17 точки за 45 минути игра на корта.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: 9.9 FM Plus следовът продължава. Чухме Оливия Дин с най-популярната й песен Man I Need. Тя беше избрана за лице на есенния брой за много популярно списание, в което даде задълбочено интервю пред един журналист. Тя споделя за трудностите в началото на кариерата си, обучението си в Бритско и пътя към преодоляване на перфекционизма, докато се утвърждава на световната поп-сцена. Всъщност тя се присъединява към музикалната индустрия през 2017 година като бек-вокалистка на групата Rudimental и описва ролята като сериозно предизвикателство, от което се е научила на много, докато след завършването на училище пише множество песни в студия из Лондон и със сигурност някой ден, когато реши да сподели малко повече за пътя си, той ще бъде интересен за това как една бек-вокалистка стига до световен хит.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Oh, Father, tell me

Ryan Rimes чухме последните минути в ефира на Радио FM+. А тази песен не беше ли част от филма Грозна като смъртта? Май да, много добре се получават нещата сега. Ще ви кажа защо. Един от най-успешните и обичани мюзикали в света, Bodyguard, идва в България. Създаден по едноимения филмов хит от 92-а година, знаем, с участието на Уитни Хюстън и Кевин Костнър. Мюзикълът ще ни пренесе на сцената в една история, в която има опасност, слава, романтика, любов, както и много музика. От 2 до 4 октомври с цели 7 представления в зала 1 на НДК, публиката ще има възможност да преживее тази емоция на живо. А в ролята на бодигарда Франк Фармър ще видим един много прочут австралийски актьор, певец и виртуозен степ-танцор Адам Гарсия, двукратно номиниран за престижната награда Оливие. Познатни от филмите Убийство в Ориент Експрес, Смърт край Нил, както и Грозна като смъртта. Затова започнах по подобен начин началото си. Гарсия също има впечатляваща кариера на сцената и в киното, а в ролята на Рейчел Маран ще видим световно известната Сидони Смит. И сега цялата тази история идва в София от 2 до 4 октомври, зала 1 на НДК, билети все още има в продажба, ексклузивно в мрежата на mor.com, а музиката, както знаем, ще бъде незабравима.

0: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: 9:30, че и минута отгоре, време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Възстановено е вече движението по път 284 Баня Разлог при 103-я километър. Временно движението по път 284 Баня Разлог при 103-я километър се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафика се регулира от пътната полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно се ограничава движението и в двете посоки по път 1-1 Ребърково Новачене в местността Копяновец при 177-я километър поради изваждането на катастрофирал тир. Въведен е обходен маршрут. Възстановено е вече движението по път 219 Симитли-Банско при 31-я километър. Временно движението по път 219 Симитли-Банско се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и се съобразена скорост.
2: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е FM Plus след обед. Още 19 минути остават до края му на 3 септември. Министерството на образованието и науката вече публикува резултатите от матурите през сесия август-септември. И зрелостниците могат да направят справка в системата. Сигурно в момента на някои места е интересно. На този фон 33 изпитни работи по български език и литература са анулирани заради установени идентични отговори. А никой не предполага, че просто може да са били телепати.
1: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Почти 5.50 чухме Payphone. Точно три песни остават до 18 от New Radicals, от Руши, от Teddy Swims и тук е моментът да ви кажа, че утре отново се надявам на обща компания след 14. Аз съм Калин, а между другото днес е четвъртък. Не знам дали знаете, време е за пътуване. На къде ли?
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от северозапад ще се усили, с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури за страната през утрешния ден ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Със 120 гласа за, 56 против и 11 въздържал се, Народното събрание избра доцент Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той получи подкрепа само от издигналата го формация Прогресивна България, като един от депутатите от мнозинството гласува с въздържал се. Неговия конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, получи подкрепа от 30 гласа. Вътрешен министър Иван Демерджиев призна, че има грешки в операцията за откриването на заглушителите в квартал Търгалевци, но прехвърли вината от МВР върху Комисията за регулиране на съобщенията. Според него, служителите на КРС отишли на проверка неподготвени в комплекса на Размик Чакарян Ами в столичния квартал, защото са били без полицейско подкрепление. Полицията пристигнала 30 минути след началото на операцията. 15-годишният тинейджър от втората група, задържани за убийството на Георги Кузев в Пловдив, остава в арест. Това решиха при гледането на жалбата за наложената му най-тежка мярка за неотклонение апелативните магистрати в Пловдив. Те са категорични, че има доказателства за участието му в бруталното престъпление. Решението е окончателно. Време Русия да спре тази война. Това каза председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който е в София в рамките на обиколката на столиците. В присъствието на премиера Румен Радев Коща потвърди, че Европа е заедно с Украина. Заплахите и изплашването от страна на Русия няма да отслабят нашата решимост да подкрепим Украина толкова дълго, колкото е необходимо. Докато не бъде постигнат справедлив и траен мир, каза още той пред премиера Румен Радев. Вестите от чужбина, руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украина. В същото време той отново обвини Киев в държавен тероризъм заради предупрежденията за рискове за самолетите в руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в този конфликт, Русия и Украина. Това е правилният подход, смята Путин. Климатичният феномен Ел Ниньо ще стане много силен в следващите месеци. Метеорологичното явление почти сигурно ще продължи до февруари 2027 година, предупреди Климатичната агенция на ООН. Ел Ниньо е естествено климатично явление и не е причинено от изменението на климата. Но учените очакват то да изостри затоплянето на планетата, която вече се затопля от изгарянето на изкопаеми горива, като същевременно засили екстремните метеорологични условия. Ел Ниньо се увеличава пред очите ни, каза генералният директор на ООН Антонио Гутериш и добави: в неизследвани води се намираме, а тези води се нагряват.
0: FM Plus. Спортът.
1: Втородивизионният австрийски клуб Вакер Инсбрук е купил нападателя на Славия Янус Гермуш. Стана ясно при представянето на футболиста в новия му отбор вчера. Преди матча на Славия с Левски, собственика на белия клуб Венцеслав Стефанов призна за трансфер и каза, че са се разделили срещу малка сума, но не назова името на следващия тим на алжирския футболист. Янтар Габрово победи Пирин Благоевград с 2-0 в среща от седмия кръг на втора футболна лига. Милчо Ангелов даде аванс на ковачите с точен удар в 55-та минута. В добавеното време Асен Георгиев оформи крайния резултат. Така момчетата на Борислав Стойчев се доближиха на точка от лидера Фратрия. Орлетата пък остават на дъното с 7 загуби от 7 срещи и голова разлика 3 на 24. Положението на Пирин Благоевград става все по-лошо. След като има е на дъното на втора лига с 0 точки от първите 7 мача днес, благодетелен отбора Георги Калпакчиев обяви, че се оттегли от ангажиментите си към клуба, тъй като не може да се справи с натрупаните от предишните собственици дългове. Капитан на баскетболния Левски Златин Георгиев Голди прекрати своята кариера, съобщи Спортал БГ. Една от най-разпознаваемите фигури в родния баскетбол за последните 25 години. Има 7 купи на България, 2 суперкупи на страната, както и трофей от Балканската лига. През изминалата кампания Голди премина границата от 500 отбелязани тройки. 41-годишният столичанин, който е юноша на сините, игра за родния си клуб от 2002 до 2013 година, както и от 2022 до този месец. Калояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон в високата категория категория Супер 750 в Шънджън, Китай, с награден фонд 1 250 000 долара. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон от Тайланд с 22 на 20 и 21 на 17 точки за 45 минути игра на корта.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Dua Lipa, We Are Good и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. Добре дошли на територията на Drive Time вече. Територия, имам предвид време, следващите два часа са посветени на това да не мислим за работа и да не работим. Разбира се, аз ще работя, разбира се, може би ще има и други хора, но това, което е по-важно, е да се сетим, че всеки от нас заслужава да се чувства добре. Иначе казано, повече акцент върху това да имаме добро настроение, да ни е готино, да ни е хубаво, да ни е вдъхновяващо, позитивно, разведряващо, защо толкова много светлина и блясъка ми, защото може би онова другото, дето му е обратното, стрес, задачи, негативни емоции, може би много по-лесно идва в живота ни, може би много по-трайно оставаме в тези състояния. И ей така за баланс, ей така за да се сетим, че в живота има много-много хубави неща. Викане през идните два часа да се срещнем с вдъхновяващи истории, любопитни акценти от деня, който изпращаме. Задават се събития, покани за такива, разказвам ви за тези събития. От нашия новинар, разбира се, нещо полезно. На половинката на всеки час трафик новините с актуална трафик информация за вас, хора, които шофирате, пътувате, предстои ви, може би. И като казах път, днес е четвъртък, така че малко преди 7 е нашето радио пътешествие. Днес по Света Скалина заминаваме за Малайзия. Още този час, но някъде преди финала му. Сега е време за музика, Шака Кан, Snoop Dogg и след това слушаме Елтън Джон.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Елтън Джон, Made in England и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме UB40, ще слушаме и групата Frontman с песента Непобедим. И тъй като в нея слушаме и Свилен Ноев, една много приятна покана, която идва от група Остава, и тази покана е да празнувам рожден ден. Защото групата, освен че представя ново видео, нов сингъл, празнува рожден ден на 9 септември. Маймунарника, това е поканата към всички нас. Представят видеото към песента Куршуми, една от песните в актуалния албум Сърце вина. Песента, написана от Георги Георгиев, се ражда от спонтанно хрумване и постепенно се превръща в история за разочарованията, предателствата и начина, по който човек успява да запази себе си, но и да продължи напред по-зрял и по-силен. Интересно, заплетено, но със сигурност на група остава много и мотива музиката да не е просто елементарна, нито пък текстовете. Повече подробности за специално тази нова песен и видеото те първо ще се появяват. За сега това е най-важното, което исках да споделя с вас. 9 септември групата ще отпразнува своя рожден ден с концерт в София. Преди тях на сцената ще се качи младата група Scarlet. На 12 септември пък Остава ще гостуват в Пловдив. Продължаваме с музика, винаги най-добрата музика, UB40 и после групата Frontman.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
3: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
4: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
5: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
6: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: непобедим фронтмен и Радио FM Plus винаги най-добрата музика. В Drive Time слушаме след малко Sting и Gash с песента Мама, ще слушаме и Taylor Swift с Cruel Summer, но точно сега е време да чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация, ако пък вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно.
1: Възстановено е вече движението по път 284 Бани Разлог при 103-я километър. Временно движението по път 284 Бани Разлог при 103-я километър се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафика се регулира от пътната полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно се ограничава движението и в двете посоки по път 1-1 Ребърково-Новачене в местността Копяновец при 177-я километър поради изваждането на катастрофирал тир. Въведен е обходен маршрут. Възстановено е вече движението по път 219 Симитли-Банско при 31-я километър. Време на движението по път 219 Симитли-Банско се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Тази седмица ще ви заведа до една далечна страна в Азия. Малайзия, държава, която се намира в югоизточната част на Азия, с население около 28 милиона души. Малайзия е разделена на две части. Те са разделени от Южно-Китайското море. Западна Малайзия се намира на полуостров Малака, а източната част в северната част на остров Борнео или Калимантан. На запад Малайзия граничи с Тайланд и Сингапур, а на изток с Бруней и Индонезия. Най-големия град и столица на Малайзия е известния Куала-Лумпур. Малайзия е страна с предимно мюсулманска религия, но са представени и всички други. В Малайзия е много-много известно, че употребата, притежанието и разпространението на наркотици се наказва жестоко със смърт. Тази страна обаче има уникална растителност в джунглата. Там може да намерите така наречените ходещи дървета. Корените им се движат бавно под земята в търсенето на вода. Столицата Куала-Лумпур пък е най-големия град в тази страна. Той е финансов, търговски център. В допълнение Куала-Лумпур е и най-зелената столица в цяла Азия. Гъста зеленина се среща почти по всички булеварди и улици. Малайзийците са изключително любезни хора, спокойни, усмихнати, ведри, за които гостът е на особена почет. Много често вместо добър ден ще ви питат веднага дали сте гладни, яли ли сте скоро. Ще се чувствате обгрижвани, обградени с необходимото внимание по време на целия си престой в Малайзия. Освен това, почти всички говорят английски език. Интересен факт за валутата на Малайзия, която се нарича рингит. В превод думата рингит означава назъбена, което всъщност се отнасяло до назъбените ръбове на испанските сребърни монети, използвани много-много отдавна в историята на Малайзия. Внимавайте, когато искате да посочите нещо в Малайзия, защото соченето с пръст се счита за проява на грубост. Ако искате да отвърнете с подобаваща любезност на милото отношение на малайзийците, добре е да посочите веща или човека, ако е нужно да посочвате човек, като просто не изпъвате показалеца си, а го сгънете и посочвате с кокълчето напред. Ето още един любопитен факт за Малайзия. Вместо етаж 4, повечето сгради имат етаж 3А. Първи етаж, втори етаж, трети етаж, етаж 3А, етаж 5. Каква е причината? Когато се произнася думата 4, това звучи като си. А този звук много прилича на звука, който се чува при произнасянето на думата смърт на китайски. Затова малайзийците предпочитат да имат етаж 3А. Имайте го предвид, когато се настанявате в хотел или се лутате из някоя сграда в търсенето на етаж 4. Такъв не съществува. Знаете ли, че в Малайзия се намира най-старата дъждовна гора? Тя е в националния парк Таман Негара и е най-старата дъждовна гора в целия свят. В нея живеят над 10 000 вида растения, 1000 вида пеперуди, 140 вида животни, 350 вида птици, 100 вида змии и 150 000 вида насекоми. Струва си човек да посети Малайзия дори само заради уникалната природа. Освен това в Малайзия се намира и най-голямото цвете в света, което може да се види в националния парк Кинибалу. Рефлезия се казва. Това е паразитно растение и е наистина гигантско. Диаметърът му е над 1 метър и тежи около 10 кг. Яркият червено-оранжев цвят и белите точици по листата му придават наистина очарователен вид, обаче миризмата му е много неприятна и заради нея често се нарича това цвете трупното цвете. Още няколко любопитни факта в тази първа част от нашето пътешествие, след което във втората част ще ви заведа и с някои забележителности на Малайзия. Малайзия има много силно историческо наследство като бивша колония. Португалци, холандци, британци са били сред многото нации, които са повлиявали културата в миналите епохи на земите на днешна Малайзия. И тези външни сили оказват силно и трайно влияние върху културата, икономиката, управлението на нацията. След като преодолява колониалното си минало, Малайзия днес е разнообразна и динамична страна с очарователно сливане на традиции и развитие. Там, например, имат цели 9 кралски семейства и на всеки 5 години едно от тези 9 кралски семейства на Малайзия заема трона. Сега е време да продължим също от винаги най-добрата музика по Радио FM+. И във втората ни част ще се разходим и с някои най-забележителни места на Малайзия.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+.
2: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне, поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
7: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
10: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
11: В Британика се подготвям за международен сертификат. Как по английски език и постигам целите си за бъдещето.
12: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
13: Красотата не може да...

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: one of my kind. По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Продължаваме нашето пътешествие из Федерация Малайзия, която някога отдавна е наричана Златния полуостров. Що пък не и днес? Толкова интересно място, пълно с забележителности, които остават завинаги като специални впечатления в паметта на посетилите веднъж дори само това място. Островите Перхентиан, оазис на спокойствието, така ги наричат, заобиколени от изключителни коралови рифове, предлагат на посетителите на Малайзия несравним оазис от красота, недокосната природа, спокойствие, населявани само от персонала на курорта и хората от единственото малко рибарско селце. Тези острови гарантират пълно бягство от реалността. Те съществуват напълно изолирани от целия свят. Островите Перхентиан, покрити с недокосната девствена гора, не са прекалено разработени, за разлика от много други подобни курорти. Препоръчително е да стигнем до там. Разбира се, Куала-Лумпур от всичко по много е подходящо място, независимо дали търсите нещо екстремно, дейности на открито или закрито, или просто нещо забавно и вълнуващо за вашето семейство. Много дейности ще откриете в центъра на града, за други пък ще трябва да попътувате малко повече. Добра идея да разгледате по-бързо града е да вземете автобуса Hop On, Hop Off, който е на два етажа и е със стъклен покрив. Докато се возите, ще ви се разкриват невероятни гледки към разнообразните, контрастни и пъстроцветни забележителности, които Куала-Лумпур може да предложи. При това пътуване минавате покрай 44 от основните атракции в града. Стигаме до Пенанг, перлата на Малайзия. Без да бъде остров на слънцето и забавленията, Пенанг е бил оживен културен кръстопът от първото заселване на хора от запада в далечния изток през 1786 година още. На времето пристанищните градове по Малакския проток са били стратегически спирки по европейските търговски доходоносни маршрути от Мадрас към Кантон. Днес това е една от най-колоритните мултиетнически общности в Азия с малайци или малайзийци, мюсулмани, индийци от различни религии, китайци, будисти, които успешно живеят заедно. Борнео или едно пътешествие по стъпките на дивите хора. Векове наред зоната от джунглата, днес наречена Саравак, е била затворена за външни хора и отбягвана поради страх от заселяващите диви хора от Борнео с канибалски наклонности. Нейните екзотични дъждовни гори са това, което повечето хора си представят, когато си мислят за Борнео, а общите дълги домове, в които някога са живеели прословутите диваци, днес посрещат туристите за пренощуване. Спокойно, никой няма да ви изяде. Върнете се по стъпките на тези страховити племена, отчасти с дълга лодка по река Барам, отчасти с къси походи през гъстата джунгла и ще запомните завинаги това пътешествие. Ако сте любители на гмуркането, вашето място в Малайзия е остров Сипадан. Едно място, което пътешественика Жан Ив Кусто нарича непокътнато произведение на изкуството. Миниатюрен остров от варовикови скали край брега на Борнео не предлага кой знае колко интересни неща, обаче ако влезете 4-5 метра навътре от мекия бял пясък на плажа, ако потопите глава във водата, подгответе се за изпитанието на живота си. Невероятно чиста, спокойна вода, която позволява дори на начинаещи гмуркачи да опознаят чудесата на това подводно царство – остров Сипадан. Сега стигаме до Пулао Лангкави, от който произлиза името на целия архипелаг. Това е най-големият и най-гъсто населен остров. А Лангкави се състои от най-малко 99 острова, даже 104 при отлив на водата. Като всеки от тях е с изключителни плажове, които човек трябва не просто да види със собствените си очи, а да докосне, за да повярва. Нито едно посещение на Лангкави не може да бъде пълно без кратко пътешествие далеч от плажовете нагоре в планината, Гунунг Мат Чинцанг, за да видите величествените водопади Телага Туджух. Качвате се на лифт до върха на планината, като по пътя се наслаждавате на внушителните плажове на Пулао Лънкави от птичи поглед този път. И стигаме до пещерите Бату, най-интересното място в Куала-Лумпур. Те са древно, религиозно и свято хиндуистко място, което е било обитавано от номадски племена в миналото. Името на пещерите идва от минаващата наблизо река Сингай Бату. На малайзийски това значи каменната река. Този район, освен с това свято място, известен и с голямо разнообразие на диви животни. Известна туристическа атракция в храма на пещерите е фестивалът Тайпусам. Това е събитие, на което хиндуистските поклонници изпадат в транс, а облеклото им е доста специфично. За днес обаче толкова от нашето радиопътешествие до далечна Малайзия. Завръщаме се към винаги най-добрата музика по радио FM Plus Drive Time. Каня ви да продължим да бъдем заедно.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по радио FM Plus. Това е

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: The Weeknd слушахме и Sacrifice по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика, и след 7 часа в Drive Time след работно време с мен Калина Стефанова. The Weeknd предишния месец май обяви, всъщност по-назад ще се върна. Миналата година даваше интервю в някакво списание, Variety или беше, не знам, но съобщи и, че ще се разделя с така артистичното си име The Weeknd. Според него прекалено много е навлязал в шоу живота, голямата конкуренция, състезателност, превръщаш се в друг човек, казва той. Това няма никога да спре, ако ти сам не сложиш край, и съобщи, че ще се разделя с това име. Съвсем наскоро обаче, предишния месец, имаше концерт в Лондон, на който всъщност разказа, че няма да се разделя, не може, прекалено много му харесва и така. Общо взето такава историята, и много хора ще си кажат, той човек не знае какво иска, така, иначе какво ни прави на луди. Всъщност, знаете ли, според мен, едно от най-ценните неща в живота е, че във всеки момент можем да го променяме. Във всеки момент можем да взимаме абсолютно различно решение от това, което преди малко сме взели. Да, може би светът ще му е трудно да се ориентира за това на къде отиваме и какво мислим сега и какво правим, ама то, нали, не е едно нещо, до което не изненадва на тая земя, то самия живот, самата природа ни изненадва непрекъснато, а ние се опитваме да бъдем много предвидими и много планирани, но така или иначе за човешката свобода и за това какво ще ли да кажат хората, каквото искат да казват хората. И на вас ви го казвам, скъпи приятели на Радио FM+, може би мои приятели, бъдете свободни, във всеки един момент може да промените посоката на живота си, защото това е вашия живот и сега ви е даден. Не знаем до кога и не знаем има ли още други, но не отлагайте свободата си. За някои неща. За други трябва да съобразяваме със света. Защото, да, добре, хайде ще кажа любимата ми мисъл, че свободата, личната свобода свършва там, където стигаш свободата на другите. Тоест има някакви граници и трябва да ги спазваме, ако искаме да живеем заедно. Аз поне съм фен на живеенето заедно в мир и радост. И в името на радостта продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM+, Price Tag, B.O.B. и Jesse J.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Марк Ронсън, Бруно Марс, Uptown Funk и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме още Дезирле с Вояж, Графа и Мистерията на българските гласове с Вековна гора. Отиваме сега в Античния театър в Пловдив. Чух между другото, някаква чалга певица се оплаквала, че ни позволили да пее в Античния театър в Пловдив. Ми правилно. Предполагам, че чалга изпълнителите... Това не е моята музика, то е ясно според мен отдалеко, но така, има място и за нея. Не обаче всяко място е за нея. Предполагам, че чалга изпълнителите са така толкова много свикнали да пеят в чалготеки, в които самото място е като амфитеатър, направено изкуствено, че са престанали да правят разлика между декора, измислицата и реалното, истинското, историческото, ценното, качественото, свещеното. И да, в Античния театър място за чалга според мен също няма. Толкова за този скандал, може и въобще да не сте чули за него, но така или иначе темата за това колко ценна или не е чалга музиката очевидно продължава в България. За мен най-големия проблем не е, че музиката е елементарна и че текстовите и дори не носят най-големите ценности. Проблема е, че чалга изпълнителките не правят разлика между стриптиз и изпълнител на сцената на музика. Така си мисля аз. Но стига толкова за това. Казах ви, че отиваме в Античния театър и тази покана наистина е вдъхновяваща, защото идва от един изпълнител, който не веднъж ни кани в Античния театър, Боби Вълчев. Отново ще има джаз концерт на свещи. Това ще бъде след месец на 3 октомври. Джаз пианистът и певец Боби Вълчев на свещи в Античния театър. Събитието е част от проекта Светлината на музиката и артистът е подготвил специални модерни аранжименти на популярни джаз стандарти и известни световни композиции, а програмата включва и най-новите му авторски парчета. 3 октомври, сега се завръщаме към нашата музика, винаги най-добрата музика по Радио FM+, Дезирле Вояж.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
3: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Radio FM Plus и Radio Melody.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: графа и вековна гора с мистерията на българските гласове. Ще слушаме след малко Duran Duran, Ordinary World, ще слушаме Foster the People с Pumped Up Kicks, но сега е време за трафик новините. От нашия новинар актуална трафик информация, може би сте на път, може би не, може би планирате. За онези от вас, за които това е важно, пожелавам ви лек път и усмихнато готино настроение на нашата честота.
1: Възстановено е вече движението по път 284 Бани Разлог при 103-я километър. Временно движението по път 284 Бани Разлог при 103-я километър се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафика се регулира от пътната полиция. От агенция Пътна инфраструктура съобщават, че временно се ограничава движението и в двете посоки по път 1-1 Ребърково-Новачене в местността Копяновец при 177-я километър поради изваждането на катастрофирал тир. Въведен е обходен маршрут. Възстановено вече движението по път 219 Симитли-Банско при 31-я километър. Време на движението по път 219 Симитли-Банско се осъществяваше двупосочно в една лента поради катастрофа. Карайте внимателно и се съобразена скорост.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Foster the People, Pumped Up Kicks и Radio FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме Ray, ще слушаме Coldplay, ще слушаме Белослава и Душата ми. Белослава и Руши Виданлиев на 25 септември. Лятно кино Орфей Пловдив. Ето къде ще слушате хитовете както на единия, така и на другия на 25-ти този месец. И разбира се, музиката от техните най-нови албуми «Три дни чудеса» на Руши, който апропо тази вечер е в София. А Белослава, разбира се, връщам се към 25 септември, «Моята музика». Техните най-нови албуми те първо ще ни радват с музиката си, но друго е наживо да ги срещаме, любими български изпълнители. Белослава слушаме след малко, веднага след Coldplay и Ray.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Този сезон на Сердикът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: това си ти.
1: Благослава и душата ми, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. Лека по лека стигаме до края на този час и до края на срещата ни за днес в Drive Time, защото скоро става 8 часа, но вие останете на нашата честота, музиката ни продължава. От мен Калина Стефанова благодаря, че избрахте да сме заедно. Пожелавам ви хубава, спокойна и приятна четвъртък вечер и ще се радвам утре отново да сме заедно в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден в Drive Time. Началото на срещата ни е 18 часа или поне аз ще бъда тук. Каня ви и вас да сложим една хубава точка на последния работен ден и на тази първа септемврийска работна седмица. Другата няма да е пълна работна седмица. В неделя, знаете, имаме национален празник, 6 септември, понеделник почиваме. Но за сега все още сме в тази част на месец септември. Така че хубава вечер на 3 септември, спокойна нощ и до утре. До утре в 18. Чао, със здраве!
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: show 'em.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.